0: Минутка веб-радіо Макао на радіо Чіпльдук.
1: Вашій кумай вій чуй цік там і мен біл сі, їгін цік гік чун хэнг чун дей гао ціпі гонг чо. Чу чо гао тонг вун шу бу гэ дай бу фэн цік лэн, і гіп дау лу кю му бу гэ бу фэн цік лэн, вій лап ріп гао тонг сі му гук ngай. Ян сі бу мун лай гэ бау гуй бу фэн рэн сау, і гіп ціт бі, ік вій чун дау сэн гау.
2: 谭伟文说，民署会积极配合交通事务局的成立，牵涉到人手啦，牵涉到一啲设备啊，一啲设施上面嘅嘢啦，咁呢个咧，我谂我哋已经系喺内部咧成立一个设立咗小组啦，去跟进有关嘅工作，亦都有一个。
0: Это была минутка веб-радио Макао на радио Чипльдук.